Deci de nepotul, ea de e sucul de invocatul ăla. De tachii tot încă e de este au o fină, rică, rică. Acolo e. Uțu, uțu, e. Chia voi te reira. E, rau, rau, te tu atau. Cu amarom o botau. Cu amarom o botau. Cu amarom o botau.

până mai. Țucuna, țucuna, țucuna mai. Penei, tena, tea, oi. Totatoră mauri, achină mai. Totatoră mauri, mauria mai. Totatoră mauri, îți uțuia. E paro, ngana au, e paro, ngana au.